0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
2: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också. Många som har varit med och gjort museet till det det är idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap och det är ju lite jobbet också.
1: Konsertserien Musik I sommarkväll närmar sig slutet efter konserter I kyrkan genom sommaren. 15. August kommer Kate Gullbrandsen till Åsnes Finnskog kyrke sammen med dottern Sandra Gullbrandsen och pianist Terje Gulliksen. Konserten I Åsnes Finnskog kyrke är den näst sista I årets konsertserie. Genom sommaren så har det blivit arrangerat en konsert I varje kyrke och Line Li som är ledare I Åsnes Finnskog menighetsråd berättar om goda erfaringar.
3: Nej, det syns vi är väldigt bra. Det är artigt att det sker något I kyrka och runt omkring och att det kommer folk på besök ifrån när och fjärn. Och så två kommer då som är så kint och flink som kan träcka lite extra kanske. Nej, vi sitter åt med god erfaring. Vi har bra besök och trevliga kvällar och då har vi ju haft lite kaffe och kakor efter konserten så det har varit skicklig folk har varit verkligen förnöjd.
1: Från fredag till söndag så har det igen dukat för vårdagarna. Arrangörerna lovar aktiviteter för barn och vuxna med bland annat veteranbilar, kunstutställning, matupplevelser och ett utvidat marked med boder och stands över två dagar. Fredag kommer också Maria Kron Engvik, bättre känd som hälsosista till vårdar för att hålla föredrag. Kvällstid så blir det konserter och uteliv både på Nabon och Kinan. Arrangörerna hoppar att vårdagarna ska samla folk från hela Solør till en skicklig festivalhelg, det skriver I Solør.no. Solør får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær och lange perioder med sol melder Yr.no. Temperaturer upp mot 19 grader I kväll.
4: Husk Radio Bingo klockan 20.
5: I dag är det supertirsdag. 50 000 kroner som sista premie. Med mindre någon har fått bingo på kvällens lyckotal och allt har vunnit 100 000 kronor. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida, men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Sia mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Sulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og her har du vært de siste par dager.
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit. Det blev väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kommer ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortæl lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju det har gett mig en minoritetsbakgrund då, så... Det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskola och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Här var det som fick dig till att söka på stillingen här uppe på Sulleria?
1: Nej, men lite som jag sa, jag har ju jobbat då länge inom utdanning och jag har den här bakgrunden med en minoritetsbakgrund och det intresset. Och sen att jag också jobbat mycket med utställningar och sånt och då... På något vis sammanförs ju de här sakerna i det här jobbet. Så att... Jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen och som sagt jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut bli tillbud stillingen så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Sulleria och blir ju

0: pendlar lite, slik jag har skönt det.
1: Det blir kommun här mestadels, men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara i Oslo helger och sånt. Så nu är det ju fredag, så att nu i eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Alltså ser du för det, det att ta över denna rollen efter Dag då, och vidareföra den i åren framöver?
1: Ja, nej, jag måste ju säga, jag får ju vara väldigt ödmjuk inför det, för att här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också, många som har varit med och gjort museet till det det är idag, och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här, som, ja, så att Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

0: Siden mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Svulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og her så har du vært de siste par dager.
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit. Det blev väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kommer ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortell lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju det har ju gett mig en minoritetsbakgrund då, så... Det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskola och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Hva var det som fikk deg til å søke på stillingen her oppe på Svulleria?
1: Nei, men lite som jeg sa, jeg har jo jobbet då lenge inom utdanning, og jeg har den her bakgrunnen med en minoritetsbakgrund og det intresset, og sen at jeg også har jobbet mye med utstillinger og sånt, og da... På något vis sammanförs ju de här sakerna I det här jobbet. Så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör. Och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen. Och som sagt, jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut bli tillbud stillingen. Så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Svulleria och blir ju ukespendler lite, slik jag har skönt det.
1: Det blir kommer vara här mestadels, men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara I Oslo helger och sånt. Så nu är det ju fredag, så att nu I eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Alltså ser du för det att ta över denna rollen efter Dag då och vidareföra den I åren framöver?
1: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det. För att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också. Många som har varit med och gjort museet till det är idag. Och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras. Det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.
2: Husk Radio Bingo klockan 20. Idag är det supertisdag. 50 000 kronor som sista premie. Med mindre någon har fått bingo på kvällens lyckotal och allt har vunnit 100 000 kronor.
3: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo,
5: Klart du kan.
6: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben Se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Altid varmmat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic silkematt interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek?

0: Siden mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Svulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og hva har du vært I de siste par dager?
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit. Det blir väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kommer ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortæl lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju det har ju gett mig en minoritetsbakgrund då, så... Det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskola och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Hva var det som fikk deg til å

0: ut og bli tilbud stillingen, så veldig glad over det.
1: Og nå har du jo fått leide et hus her oppe på Sulerøy og blir jo ukespendler litt, slik jeg har skjønt det.
0: Det blir kommunen her mestadels, men jeg har en familjesituasjon som gjør at jeg kommer behøve være i Oslo helger og sånt, så nu är det ju fredag så att nu i eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
1: Här så ser du för det det att ta över denna rollen efter Dag då da, och vidareföra den i åra framöver.
0: Ja, nej jag måste ju säga får ju vara väldigt ödmjuk inför det för att här är personer Dag och andra alltså Dag Råberg tidigare direktör det är andra också många som har varit med och gjort museet till det det är idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare och det är massa kunskap som finns här som, ja, så att jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap och det är ju lite jobbet också.

0: fått satt seg I sjefsstolen som ny direktør ved Norske Skogfinsk Museum. Med finske røtter, oppvekst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfelt I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degerman trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
1: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också. Många som har varit med och gjort museet till det det är idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
4: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
5: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
6: Vi är Aprila Bankband, bandet som också är en bank och vi är egentligen här för att spela musik, men nu fick jag akkurat in en lånesökning och